0: slavă și pomă să ne
1: atâgrășea!
2: Iscoluiesi!
0: Thank you, respeita!